0: Kwaku yada wase. Yada ubesi hanmo. Ebu suya fo sabre de. Ya kwaku tiye nyankopon asemo. Sofo. Ene asempakafo. Aye kradwa. Ede nyami asem krojin. Ebreye. Nasem clinic. Edu sabre de. Nasese uye kradwa. Nati nyami asempa. Me mama kwa ba sofo nempenifu.
1: Ya, ja. Odiska.
0: Yo. Sabre de. Ibeti nyami asem.
1: Yo, yama yetie fuo nyina ache enano pei kwesi adenso rade hu ya mobo ode ache yimbio. Na sam clinic jumedie ene yedrusu no. The Graft Memorial Methodist Church asawase ene jumedie ode ebre ye ne yetie fuo. Osof Penny the very reverend Isaac K. Nkwaku. Ena etina dwom ene bibi nti papa ni ha. Enti wasuma ne masa yamra emi gina na nem. Na yemedi dwuma no enhye rade din ene munyam. Ene nyame asempa ken evangelist Samuel Ejiahi ene ode urade asem no ebema ye nti nwane wunua fere wunua no obi nso fere ni nua se nasem clinic braso na ono nso metie bi na enyina ye fere mo ye bra ebadi nshaw se obi we video no ye mo empire ye da wase enyankopon sa no pe wo hu ye mo bo no amya kwanye ye da wase de ho hye wo nsa ene yetie fuo nyina fo yakoma yadwene ne siesie ye ne fo asem dom ye fo wako amu na wo manye nhyira Jesus Christ udinti amen
2: amen
1: yo yam fakin kansam na ntua so ewia na evangelist ewrem enwom wo ha ne adunu enwotwe Psalm 128 enwom wo ha adunu enwotwe ho ene ye kenkan nhyira ne obi a osura urade na ofa na kwan so na ubedi wo nsa no adwuma nhyira ne wo na besi wo yie wo yire yesɛ obobe a ɛso ofie mpiamu wo ma yesɛ ngudua watete atwa wopno ho ahyia hwɛ sɛdeɛ wo hyira onipa a osuro awurade nie awurade mfiri sie nhyira wo na hunu Yerusalem yie die wo nkwa na nyinaa ane na hunu wo mama asumdwe Emra Israel so. Amen.
2: Amen. Adofunum ewo ye Awurade Yesu Kristo mu anopai senye ode nasem amaye no. O say blessed is everyone who fears the Lord. Blessed is everyone who fears the Lord. Na anopai me pese me bisa me nianom ene metiefo se aso yesuro Awurade ana. Yesuro Awurade a yetimi di yen ho eto Awurade so yetimi ehunu Awurade ani monyama na wose enhyira ani wona wosuro Awurade na wohunu na kwanso kona wosuro Awurade no ohunu Awurade akwanso eno nti anopai nia me pese me busa me nua dofo ne se do you fear the Lord usuro Awurade ana na usuro na

Awurade mu na ɛde yɛ wiraahyɛ anɔpa yi. Abrɛ yɛsiesie akoma kɔfa Nyankopɔn asɛm ɛfiri